0: các khi nít đều mà bây gắt.
1: Ê, cảm lấy lâu ạ, cái ta mộ kiên. Ồ mà, ổ cá nhắc cả mặt cả, anh thịnh nà đây lâu ạ.
0: Ê, cá tí non bà nì mình đã. Udah agak keretanya nga istat. Dia pedak non tayar keretanya. Nade bunga ya gini. Jalai gelicin. Hari tu baru ga udah ngetul jam.
1: Eh, nak lama aja. Ukanya jauh ah. Tolong, jauh dulu kereta tu.
0: Eh, merisak nak aja mah tuan tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penisah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.